0: una nij unilsiqatta xinaigaullhuq yuk tuyuk qanqchuutriaqunati
1: yuk tuyukami yut umiortqlermeqnik taanun qalartuqngaut yuk tuyukami qanrut kumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufknaateng qayaagaulriit iggoqumaut umiorlgut kinriilengqaata nakukut fknaaki qalartsqluuki ingluuliqiyugngaaluuku ukhallu umiorlgutsiqluuku aallat qayaagaulriit qalartlat qanrut kumalriit umiortqlermeqniklluu qayaagaulriit qalartlhit pikinriittait kyukim chalistain tiuliqaqtain khallu board of directors aarin

Nukhaurah nuk tingumalkhan nasuvagaluku quyaavikaqluku tarlaaqan asigalunitsalillhin quyaavikaqluku quyakniluukullooqanneru taqluku ikaayoqluta litnaurat liquraallhkaat tingumannauput.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.